Deus a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium,